uns forser kjemmer og man fra deg inn der kjær naturlig it's a credible sur kapo